0: الديل هوب هوب هوب
1: هوبا
0: بو استنجو هوب صحيت
2: هوب الطاقة تهز البيت هوب لقيت
3: الفايا MFM La suite après la pause C'est la pub توا ماضي ساعتين على MFM Retour du programme sur votre radio.

0: ام اف ام اتنعوش
1: اتنعوش
2: ام اف ام لا سويت ابري لا بوز سي لا بوب توا الاربع نتاع العشيه على ام اف ام
3: Retour du programme sur votre radio.